ایرم دست لب مینن بندخ کیسل بب کالد غلقم غ اشم مدی شنگنین کیم بوسا مینن است استا یورکیدن چکر وتی حیات قایس بر رسم سزب چکن دکراسی امس قایس بر آرتس اوینب چکن درامم امس من مهم او دکراسی دکی معلوم ابراز یاکی صحنه دکی رولچم امس حیات من گلگ ان سب ان اولو بوغن عملیت اونان دکی حکمتلانی اوکب تویت گلی اونان دکی رندارلغنی کورب تویت گلی اونان دکی سرلانی یشب تویت گلی اونان دکی منلانی سوزلب تویت گلی بولمایدو آخرق تنقندا شولانو اویلاواتدم من یتقان کسل کربتمن اترابانی Аллықандық құтқызуш үскенлер бір алды. Докторларның жетті қияпәтлері әм әркетлерге қарап, санақлық дәқиқыларымның қағалықыны біліп еттім. Лекен, шу ғаман мәнді, ерімнің үргеден балдорлы чықып кеткерлікімні білдірдіған атчы қаячан пайда болды. Мән, кесел кәрбетімден дәстіріп кетішін ойлайдым. روحی من شنچلی کشتن درود کنیدی. کسل بیست کت کن بر آیال بلن، محبت تاش لود کن بر آیال، برلش کت کنیدی. برسی، اولم بلن کرش قصه، برسی، محبت نا قایطرب گلیش یولد کرش قلاتی. اولای دغنم، یولدشم نی یه نبر قیتم کر ویلیش. او مندن اتون گنیش نی، ازل کسل رت قلیش. Бу қарарым ақырқы мүшіндақ бір тәқиқыда жүргімді барчы авазы білін толау аттыдым. Ерімге болған ішқымны, әжірімні, төліген бәдәлірімні бір еге топлау аттыдым. Айатымдегі барлық күлләге беғішланған мұхаббет әм сөйгімні бір еге мұчасам қылау аттыдым. Юрек соқышларым бағын сұр тез әшмейді. Кесәлден әмәс, бәлкі, мұхаббәт үйчін.